Esiet sveicināti, dārgie radio klausītāji! Kas man patiesībā ir Jēzus? Pāvesta uzruna pirms lūkšanas kunga eņģelis. Mūsdienās runājot par ticību, ir svarīgi jautāt, uz kā īstenībā cilvēks balsta savu dzīvi un cerību. Kristīgā ticība atklājas kā cilvēka brīva atbilde Dievam. Šo jautājumu aplūkos Sandra Krupenko. Leona 14. pastorālās vizītes Rimini laikā tiekas ar slimniekiem un trūkumcietējiem. 23. augusta raidījumu noklausīties aicina Jānis Svertovskis.

0: Svētdien, 23. augustā, uzrunājot svētā Pētera laukumā uz lūkšanu kungaņģelis sapulcējušos ticīgos, pāvests pārdomāja attiecību ar Kristu izkopšanas nozīmi, lai ļautu viņam pārveidot mūsu dzīvi un pasauli. Šīs svētdienas evangēlijas aicina katru no mums uzdot sev savā ticības ceļā jautājumu, kas man patiesībā ir Jēzus, iesāka Leons 14. No evangēlijas stāsta var saprast, cik šis jautājums ir izšķirošs mācekļiem. Patiešām, lai gan 12 apustuļi jau bija daudz ko pieredzējuši kopā ar mācītāju viņa dzīvē un kalpošanā, Jēzus negribēja uzskatīt par pašsaprotamu, ka viņi viņu tiešām pazīst un ir sapratuši Dieva valstības noslēpumu. Tāpēc pajautājis, kādas ir cilvēku domas par viņu, viņš vēršas tieši pie viņiem. Bet jūs, par ko jūs mani uzskatāt?
1: Fratelli e sorelle, questo è un passaggio fondamentale per i discepoli di ogni tempo, per ciascuno di noi.
0: Brāļi un māsas, šis ir fundamentāls pagrieziena punkts visu laiku mācekļiem, ikvienam no mums. Ticība mums nav dota reizi pār visām reizēm, tieši otrādi. Mums vienmēr ir nepieciešams no jauna atklāt Kristus vaigu un viņa evanjēliju, aizvien dziļāk iepazīt viņa vēsti un atjaunot savas dzīves izvēles, lai tās būtu saskaņā ar to, ko apliecinām, uzveicot kārdinājumu domāt, ka jau visu zinām un padarīt ticību par ieradumu. Jautājums, kas mums tiek uzdots katru dienu, kas man ir Jēzus un kāda ir viņa klātbūtnes nozīme manā dzīvē, īpaši izgaismojas lūkšanā un tad, kad pārdomājam evangēliju. Taču arī tad, kad atrodamies brāļu ievainojumu un vajadzību priekšā, vai arī attiecībās un situācijās, kas visvairāk izaicina mūsu sirdsapziņu. Īsāk sakot, mūsu dzīves laukā mēs varam pārbaudīt, vai kungs Jēzus mums ir tikai izcila vēsturiska personība, kas teikusi un darījusi svarīgas lietas, vai arī Dieva Kristus, tas, kurš sūtīts, lai ievestu mūs tēva mīlestībā un pārveidotu mūsu dzīvi un pasauli, kurā dzīvojam.
1: Carissimi, impariamo a non chiuderci nelle nostre convinzioni e sicurezze religiose per restare aperti alla relazione autentica con Cristo.
0: Dārgie, centīsimies nenoslēgties savos reliģiskajos priekšstatos un savā pārliecībā, bet gan paliksim atvērti autentiskām attiecībām ar Kristu. Dažreiz kristīgajā ticībā mēs apmierināmies ar dzirdēto, ar klišejām, ar to, kas mums nodots, iespējams pat ar vislabākajiem nodomiem. Tomēr Jēzus mūs aicina atbildēt viņam personīgi, iepazīt viņu tuvāk un ļaut, lai mūs veido draudzībā ar viņu caur ikreiz jaunu sastapšanos. Tas var prasīt no mums arī iet jaunus ceļus un izdarīt citādas izvēles, nekā bijām iepriekš iedomājušies. Tas attiecas gan uz mūsu personīgās dzīves, gan uz baznīcas ceļu un pastorālajām izvēlēm, kad dažkārt domājam, ka pietiek rīkoties tā, kā esam darījuši vienmēr. Tā vietā ir svarīgi bieži sev jautāt, kas man ir kungs? Vai es viņu tiešām pazīstu, ko viņa evangēlijas no manis šodien prasa, kādus soļus man vajadzētu spērt un kādas izvēles veikt. Noslēgumā svētais tēvs aicināja lūgt jauno Mariju, kura savā sirdī meklēja Dieva gribu caur savu dēlu, lai viņa mūs vienmēr vada ticības ceļā.

Pēc lūkšanas kunga eņģelis Pāvests savā uzrunā pievērsās ebolas vīrusa dramatiskajai izplatībai Kongo Demokrātiskajā Republikā. Viņš apliecināja, ka lūdzas arī par bojā gājušajiem Centrālā Afrikas Republikā, kur iegruva zelta raktuves. Bez tam Romas bīskaps pieminēja tieši pirms 10 gadiem Itālijas centrālajā daļā notikušo postošo zemestrīci. Āfrika ar tās tragēdijām ir Leona 14. Domās un lūkšanās. Svētdienas 23. augusta pusdienlaikā uzrunā pēc lūkšanas kunga eņģelis viņš pieminēja divas šī kontinenta valstis, kas piedzīvoja smagus cilvēku dzīvības zaudējumus. Es savās lūkšanās bieži pieminu Kongo Demokrātisko Republiku, viņš teica, īpaši saistībā ar ebolas epidēmijas izplatību, kas diemžēl izraisa daudzus upurus. Es mudinu starptautisko sabiedrību reaģēt, piesaistot profilakses pasākumiem arī vietējās kopienas, lai glābtu daudzu cilvēku dzīvības. Pēc tam pāvesta domas pievērsās Centrālā Afrikas Republikai, kur 18. augustā iegrūstot zelta raktuvei gāja bojā vairāk nekā 100 cilvēki. Šo objektu pēdējās stundās valdība slēdza, to starp derīgo izrakteņu ieguves standartu un administratīvo direktīvu neievērošanas dēļ. Leons 14. Apliecināja savu garīgo tūmu tautai, kas aprauc savus bojā gājušos, lūdzās, lai kungs pieņem viņus savā mierā un atbalsta centienus nodrošināt derīgo izrakteņu ieguves vietu drošību un likumību. Pāvests pieminēja arī tieši pirms 10 gadiem Itālijas centrālajā daļā notikušo postošo zemestrīci. Tā notika 2016. gada 24. augustā un skāra plašu Apenīnu teritoriju, prasot 299 cilvēku dzīvības, atstājot gandrīz 400 ievainoto un vairāk nekā 40 000 bez pajumtes.

0: Cienījamie Vatikāna radio klausītāji! Šajā raidījuma ciklā aicinam kopā meklēt atbildes jautājumu, kas ir ticība, kāpēc tā ir neatņemama cilvēka dzīves sastāvdaļa un kā atšķiras ticība cilvēkam, idejām un dievam. Pagājušā reizē mēs aplūkojām, kā patiesa ticība, kā visas personības akts sniedzas pāri laicīgajai pasaulē, nemitīgi meklējot atbildes un protestējot pret nāvis un ciešanu bezjēdzību. Mēs pētījām Luisa Mondēna un Paula Tillich atziņas par to, kā beznosacījuma galējās rūpes un brālīga cerība palīdz cilvēkam iziet no sava egocentriskā apvalka. Visbeidzot, mēs pieskārāmies robežai, kurā personības brīvība piekāpjas zemapziņas spēkiem, pārvēršot ticību fanātismā, ilūzijā un elku pielūkšanā. Elku pielūkšanas ticībai ir skaidra dinamika, tā var būt bezgalīgi kaislīga un tai var piemest vienojoši saliedējoši spēki. Tādi modernās sekulārās elku pielūkšanas objekti kā tauta, nacionālisms, tautas masa jeb proletariāts, komunisms, parādījās kā tādi, kam piemīt dziedinoši spēki. Maģiskais vadoņa šarms, saukļi, solījumi, jēgpilnu dzīves mērķu sasniegšana vieno personas ķermeni un dvēseli. Starp citu, agrāk vai vēlāk elku pielūkšanas ticības audi sabrūk, jo tās vienojošā bāze ir pārāk šaura. Viens ierobežots elements pacelts galībā tiek pakļauts cita ierobežot elementu uzbrukumam. Psihe sašķiļas. Ticības objekts zaudē savu ticamību, garīgums kļūst seklāks, jo šādai ticībai nav bezgalīgas nozīmes, kas padarītu ticību dziļu. Nepārvarētu šaubas un bezcerības dēļ kaislība pārvēršas ciešanās. Tā piemēram notika Ignātam Lepam, bijušajam kaislīgajam komunisma sekotājam. Jo uzskatot laicīgumu par galējību zemapziņā pašsaprotami rodas nedrošība un šaubas. Šīs apziņā ielauzošās šaubas ir jāapspiež, jāprok. Tas tiek darīts ar fanātismu. Tāpēc pēc Paula Tillich apgalvojuma elku pielūkšanas ticībai noteikti jābūt fanātiskai. Savukārt fanātiska ticība vienmēr ir vērsta pret citiem ticības objektiem. Lai kā tur būtu, elku pielūkšanas ticības sekas uz visiem laikiem apslēpt neizdodas. Cilvēks galu galā jūtas piekrāpts. Turpretim autentiskas ticības beznosacījuma rūpju galējība nav nekāda cilvēciska vērtība, lai cik augsta tā būtu, bet gan pašas eksistences pamatā, kura vārds ir Dievs. Kristīgajā ticībā šo rūpju objektu saturu sauc par trīsvienīgo Dievu, un tā ir iemiesošanās. Visu kristīgās ticības kodolu var reducēt uz trīsvienīgo Dievu un cilvēka līdzdalību Dieva dzīvē caur Jēzu Kristu. Tātad ticībai kristīgā izpratnē ir īpaša un izcila zīme. Romano Guardini uzsver, ka kristīgā ticība nav tikai globāls jēdziens, kas aptver daudzas atšķirīgas formas. Kristīgo ticību seno grieķu pagānismu, budismu un tā tālāk. Tas ir viena, vienīga fakta cilvēka Dievam dotās atbildes, Dievu, kurš nāca Kristu vārds. Fenomenoloģiskās domāšanas perspektīvā ticības būtību veido subjektu satikšanās mīlestībā, mīlošu personu satikšanās. Kristīgās ticības būtība ir tāda, ka satiekas divas mīlošas personas – Dievišķā persona Kristus un cilvēciskā persona cilvēks. Tūlīt pat rodas jautājums, kā bezgalība var satikties ar galīgumu, mūžība ar laicīgumu, pārējošais ar neizzūdošo. Kā cilvēks var savienoties ar Dievu, viņš taču ir ierobežota būtne, bet Dievs viņa ticības objekts un neierobežota bezgalība. Starp viņiem plešas nepārējams bezdibenis. Cilvēks to var pārkāpt tikai iztēlē, nevis realitātē. Par laimi šeit Dievs pirmais pasniedz roku, lai cilvēks spētu pārvarēt šo bezdibeni. Cilvēciskā būtne pati nekad nespētu uzcelt tiltu par šo bezgalību starp dievišķās un cilvēciskās realitātes krastiem. Šo tiltu no savas puses pārmet pats Dievs, kurš ir cilvēka ticības objekts, un tas tiek darīts par velti, neņemot vērā nekādus cilvēka nopelnus. Cilvēkam atliek vien brīvi izvēlēties, pieņemt izstiepto Dieva roku un ļauties tikt vestam par šo dievišķo tiltu, vai arī noraidīt savu radītāja aicinājumu. Ticība ir no brīvības dzimusi un brīvībā pastāvoša cilvēka atsaukšanās uz Dieva radītāja tuvošanos. Tomēr gribas jautāt, kā sākas cilvēka tuvošanās Dievam, kā cilvēks sāk ticēt, bez šaubām kristīgai ticībai ir savs sākums. Metaforiski izsakoties tā piedzimst kā kāds zīdainis, diemžēl tās izcelsmi nevar izskaidrot, ne ar loģikas, ne ar psiholoģijas vai socioloģijas likumiem. Šeit cilvēka prāts saduras ar neaptveramu un neizsakāmu. Ne psihologa analīze, ne filozofa gudrība nespēja pārvērt noslēpumu plīvuru. Slavenais vācu teologs Romano Guardini par ticības sākumu spriež šādi. Aiz necauredzamās tumsas, kas klāja ticības sākumu, slēpjas vēl dziļāks noslēpums. Ticība ir Dieva darbs. Visi šie domas centieni, šīs izjūtas, šīs sadursmes ar svēto ir tikai materiāls, no kura īstais meistars Dievs darina savu darbu. Tapšana par ticīgu ir dievišķas darbības rezultāts, kas mūs pārveido, apgaismo, piesaista, atstājot to žēlastības noslēpumā. Tur nespēja iestarpināties nekāda psiholoģiska analīze, nekāda loģiskā spriešana. Kā zināms, ticībai ir tīri antropoloģiskā cilvēka puse, cilvēka tiekšanās pie Dieva laikā un telpā. Šī cilvēciskā ticības puse dzimst, attīstās vai mirst, saskaņā ar noteikumiem, psiholoģiskiem, socioloģiskiem likumiem. Tāpēc ir pilnīgi pareizi iedziļināties ticības pieredzes problēmās, tādējādi pētot ticības un neticības saskarsmi, kļūst īpaši svarīgi pēc iespējas uzmanīgāk palūkoties uz ticīgā šaubām, uz tiem krustceļiem, no kuriem gadās aiziet par ticības dziļumiem vai neticības seklumos. Turpinājums sekos.
1: Tu klausies Vatikāna radio raidījumu.
2: Sestdien pāvests devās pastorālajā vizītē uz San Marino Republiku un Rimini. Dienas pirmajā daļā viņš tikās ar San Marino valdību un baznīcas kopienu, bet otrajā uzstājās tautu draudzības mītiņā, tikās ar slimniekiem, cilvēkiem ar īpašām vajadzībām un trūkumcietējiem un vadīja Euharistijas svinības Rimini. Atsveicinājies no tautu draudzības mītiņa dalībniekiem, pāvests no izstāžu centra devās uz Rimini pilsētas katedrāli, kur viņu sagaidīja vietējais bīskaps diecēzes Karitas kopiena un tie, par kuriem tā rūpējas – slimnieki, cilvēki ar īpašām vajadzībām un tie, kuri dzīvo trūcīgos apstākļos. Šī ir Rimini katedrāle, un šeit jūs esat mājās, uzrunājot klātesošos, teica Leon 14. Viņš atgādināja, ka Jēzus daudzkārt izvirzīja ciešanu piemeklētos cilvēkus uzmanības centrā un atklājot tiem Dieva mīlestību un žēlsirdību, viņus dziedināja un atgrieza viņiem cilvēka cienīgu dzīvi. Pēc tam daudzi no šiem izdziedinātajiem sāka viņam sekot un kļuva par viņa mācekļiem. Tāpat jārīkojas arī mums, jāļauj Jēzum mūs dziedināt, piedot, atgriezt, un tad jāiet kopā viņa baznīcā, kopienā, ko viņš izveidoja, lai nestu visiem viņa uzvaras pār grēku un nāvi evaņģēliju. Teica pāvests, aicinot visus sekot kungam un aktīvi līdzdarboties baznīcā, draudzēs asociācijās, uzņemšanas centros, visur, kur tiek iepazīta un pieredzēta mūsu visu tēva mīlestība. Noskaitījis kopā ar visiem lūkšanu tāvs mūsu, pāvests devās uz Rimini ostu, kur vadīja Euharistijas svinības. Par tām runāsim mūsu nākamajā raidījumā. Šodien no jums atvadāmies. Slavēts Jēzus Kristus! Laudetur Jēzus Kristus!

0: Laudetur Jēzus Kristus, slavēts Jēzus Kristus. Ēterā skan Vatikāna radio.
1: Esiet sveicināti, dārgie radio klausītāji. Mīlestība var pastāvēt tikai brīvībā. Leon 14. Iet svētā Jāņa Pāvila 2. Pēdās un uzstājas tautu draudzības mītiņā. Šodien padziļināti atskatīsimies uz pāvesta pastorālo vizīti Rimini. 24. augusta raidījumu noklausīties aicina Jānis Severtovskis.

0: Pirmdien pavests atsevišķās audiencēs pieņēma Sīru pareizcīgo baznīcas Turcijā patriarchālo vikāru, Mercedesas Luhanas arhibīskapu no Argentīnas, Kopjapo diecēzes bīskapu no Čīles, Beļģijas bīskapu konferences priekšsēdētāju ar dažiem Beļģu bīskapiem, Portugāles militārā ordinariāta delegāciju un Marso Deto fonda 150 locekļus no Spānijas. Tā ir organizācija, kas nodarbojas ar izglītības, kultūras un sociālo projektu atbalstīšanu.
1: Rimini tautu draudzības mītiņš pulcina dažādu kultūru un reliģiju cilvēkus jau vairāk nekā 45 gadu garumā, tādējādi kļūstot par dialoga un savstarpējās vienotības veicināšanas telpu. 22. augustā pavests Leon 14. kļuva par otro pavestu pēc svētā Jāņa Pāvila 2., kurš klātienē apmeklēja šo mītiņu.
0: Tautu draudzības mītiņa, ko dēvē arī par Rimini mītiņu vēsturē, sākās 1970. Gadu beigās. Kādai draugu, kurus vienoja kristīgā pieredze grupai, radās vēlme atklāt un nodot citiem to, kas mūsdienu kultūrā ir skaists un labs. Tā 1980. Gadā radās mītiņš.
1: Jau no paša sākuma tas tika iecerēts kā vieta, kur tikties dažādu kultūru un reliģiju cilvēkiem, kā telpa, miera, līdzās pastāvēšanas un tautu draudzības veicināšanai. Tā pamatā ir pārliecība, ka cilvēkus vieno vēlme pēc patiesības, labestības, skaistuma un taisnīguma.
0: Vairāk nekā 40 gades uz Rimini dodas politikas, ekonomikas, zinātnes, reliģijas, kultūras un sporta pasaules pārstāvji. Sanāksmēs, debatēs, izstādēs un priekšnesumos tiek apskatīti gan lieli sociālie un politiski izaicinājumi, gan tēmas, kas saistītas ar zinātni, mākslu, literatūru un ekonomiku.
1: Viena no mītiņa svarīgām iezīmēm ir atvērtība dialogam. Tajā piedalās dažādu konfesiju kristieši, jūdi, musulmaņi, budisti un cilvēki, kuri netic. Atšķirības starp cilvēkiem nav šķērslis, bet iespēja satikties, iepazīt vienam otru un kopīgi meklēt patiesību.
0: Vēl viena svarīga šī pasākuma iezīme ir tā, ka tajā piedalās tūkstošiem brīvprātīgo no visas Itālijas un pat no citām valstīm. Viņi paši sec savus ceļa un izmitināšanas izdevumus. Esot tur, viņi sagatavo norises vietas, palīdz vadīt pasākumus, asistē dalībniekiem un pēc mītiņa beigām rūpējas par telpu un konstrukciju demontāžu. Viņu darbs ir konkrēts nesautības apliecinājums. Tā ir viena no vērtībām, uz kurām balstās šis pasākums.
1: 1982. Gada 29. Augustā tautu draudzības mītiņu apmeklēja svētais Jānis Pāvils II. Toreiz šis pasākums notika trešo reizi.
0: Pāvests Leon 14. Ir otrais pāvests, kurš personīgi piedalījās šādā pasākumā. Viņa klātbūtne bija vēl viens svarīgs moments vairāk nekā 45 gadus ilgajā Rimini tikšanos vēsturē.
1: Rimini pavests Leon 14. ieradās sestdien pulksten 14:45. Apmeklējis divas izstādes, no kurām viena veltīta svētajam Augustīnam, bet otrā franču uzņēmējam Leonam Harmelam, un paviesojies jauniešu ciematā, viņš ieradās lielajā auditorijā, lai uzrunātu tautu draudzības mītiņa dalībniekus.
0: Leon 14. iesāka savu uzrunu paužot prieku par iespēju būt šajā pilsētā, pateicās pasākuma rīkotājiem un uzsvēra, ka šajā dramatiskajā vēstures posmā fóruma nosaukumam Tautu draudzības mītiņš, jeb tikšanās, ir īpaši pravietiska nozīme. Viņš atgādināja svētā Jāņa Pāvila otrā vārdus, ka paši vārdi tikšanās un draudzības starp tautām iepriecina sirdi.
1: Pavests norādīja, ka mieru arī mūsdienās sargā un izplata tie cilvēki, kuri mīl satikties un nebaidās no diskusijām, atsaucoties uz pavesta Franciska encikliku Fratelli Tutti. Viņš uzsvēra, ka mums jākopj sociālā draudzība, kas ir brālības publiskā, dinamiskā un konkrētā izpausme, atzīstot, ka mums visiem, kā Dieva bērniem, ir vienāda cieņa, mēs saskaramies ar to, kas ir kopīgs visiem cilvēkiem, pāri jebkādām atšķirībām, pāri tam, kas šķir vai konfliktiem. Romas bīskaps īpaši uzsvēra. Pirms jebkādām robežām, apzīmējumiem un institūcijām vienmēr ir cilvēks. Viņš paskaidroja, ka šī apziņa ir kristietības pamatā, un tāpēc Rimini mītiņš tika radīts nevis kā norobežots anklāvs, bet krustcelis baznīcai un sabiedrībai, lai iedvesmotu jaunus ceļus.
0: Uzrunas turpinājumā pāvests atgādināja par lielo atbildību pret cilvēci, kas augst un slāpst pēc taisnības, un minēja Dantes Dievišķās komēdijas pēdējo rindu – mīlestība, kas kustina sauli un citas zvaigznes. Viņš uzsvēra, ka šī Dieva mīlestība, lai gan darbojas klusumā, nav zaudējusi savu spēku, atšķirībā no trokšņainajiem spēkiem, kas satricina pasauli.
1: Leon 14. skaidroja, ka viņa priekšgājēji, svētais Jānis Pāvils II, Benedikts 16. un Francisks, visi norādīja uz Dieva žēlsirdību kā krustpunktu starp evaņģēliju un mūsdienu dramatiskā un vienlaikus brīnišķīgā laikmeta jaunajām lietām. Viņš atgādināja, ka ļaunumu nevar uzveikt ar ļaunumu. Viltus realismam, kas no jauna apbruņo prātus, vārdus un tautas, katoliskajai kultūrai šodien ir jāpretstata žēlsirdības realisms. Tas ir tāds realisms, kur nav ienaidnieku, bet visi, pat pretinieki, ir brāļi un māsas, kam jāieskatās acīs un kas jāsatiek patiesībā.
2: Il peccato esiste, certo, ma più forte è l'amore redentore di Cristo.
0: Grēks, protams, pastāv, taču spēcīgākā ir Kristus atpestījošā mīlestība, kas mūs mudina attīrīt domas intereses paradumus, attiecības projektus investīcijas, katru dzīves aspektu no visa tā, ko ir saindējusi varas kultūra.
1: Romas bīskaps atgādināja, ka mums nav jādzenas pēc slavas, vai savas ietekmes saglabāšanas, bet gan jāmeklē Dieva gods, kas atklājas pazemībā. Atbrīvosim tātad līdzās pastāvēšanu no aizdomām, kultūru no uzkundzēšanās, izglītību no ideoloģijas, darbu no peļņas elgdievības, tehnoloģijas un finanses no nāves biznesa, viņš mudināja. Sakot ar organizācijām, kuras esam izveidojuši un kurās darbojamies, atmaskosim netaisnīgās varas attiecības, kas ir nabadzības un nevienlīdzības, kara un vides katastrofu pamatā. Atbruņosim tehnoloģisko attīstību, kad tā kļūst uzmācīga un iznīcinoša.
0: Atgādinājis par drosmi, virziena maiņas un atgriešanās nepieciešamību, Leon 14. Vērsās pie jauniešiem un brīvprātīgajiem. Viņš norādīja, ka jaunieši ir zīme tam, ka nākotne ir solījums, nevis drauds. Daudzi pieaugušie un jaunieši tam vairs netic, taču Dieva mīlestība joprojām klusām modina mūsos cerību. Pāvests mudināja jauniešus mēģināt un riskēt, atvērties patiesam katoliskumam, paplašinot savus kontaktus un saites tālu aiz sašaurinātām robežām. Viņš tos mudināja sargāties no noslēgšanās sevī, izmantot savas kopienas un kustības kā tramplīnu, lai iepazītu visu realitāti un dotos pretī citu kultūru pārstāvjiem un visnabadzīgākajiem cilvēkiem. Svētais Tēvs uzsvēra, ka mīlestībā nekad nav piespiešanas, indoktrinācijas, viltus vai varvēšanas. Mīlestība pastāv tikai brīvībā un dāsnā sevis dāvāšanā.
1: Mūsdienu sekularizētajā sabiedrībā daudzi brīnās par jauniešu pievēršanos Kristum un viņu piedarību baznīcai. Tomēr pāvests atgādināja, ka baznīca neattīstās proselītisma iespaidā. Tā izplatās caur pievilcību. Cilvēki atrod ceļu uz baznīcu, pateicoties liecībai, ko mēs sniedzam ar savu evaņģēlisko dzīvesveidu.
0: Uzrunas noslēgumā Leon 14. Aicināja visus vienmēr mīlēt baznīcu un sargāt kopienas vienotību. Viņš atgādināja pāvesta Franciska vārdus, kurš pieteicis, ka pat visgrūtākie krīzes un pārmaiņu brīži var kļūt par žēlastības un atdzimšanas brīžiem, ja tos izdzīvojam ar ticību un paļāvību. Leon 14. Īpaši izcēla sinodālo dimensiju, nepieciešamību iemācīties vienam otru uzklausīt.
1: Pavests novēlēja, lai svētais gars māca mūs dzīvot vienotībā un lai turpina mūs vadīt tā mīlestība, kas kustina sauli un citas zvaigznes.

0: Jau 10. augusta vakarā pāvests Leon 14. noslēdza savu pastorālo vizīti Rimini ar svēto misiju jūras krastā. Jau ziņots, ka dienas pirmajā pusē viņš apmeklēja San Marino, bet otrajā Rimini. Dievkalpojumā piedalījās vairāk nekā 25 tūkstoši. Savā homīlijā pāvests izcēla šīs pilsētas īpašu aicinājumu – būt par vietu ne tikai atpūtai un izklaidei, bet arī garīgai atjaunotnei un viesmīlībai.
1: Pārdomājot Mateja evaņģēlijā izskanēju šo Kristus jautājumu, bet par ko jūs mani uzskatāt, Leon 14. Atgādināja apustuļa Pētera ticības apliecinājumu. Tu esi Kristus, dzīvā Dieva dēls. Patiesais kristieša ceļš atklājas tieši Jēzū, kurš pats kļūst cilvēka kalps, noliecas, lai mazgātu mācekļiem kājas un atdod savu dzīvību par savu ganāmpulku, teica pāvists. Tāpēc baznīcā ikvienā līmenī vara nozīmē kalpošanu. Tas attiecas ne tikai uz pāvestu, bīskapiem, priesteriem un diakoniem, bet arī uz katru ticīgo. Kristīgā kalpošana izpaužas spējā pieņemt un vienot, piedot un atbrīvot, palīdzēt cilvēkam izkļūt no grēka verdzības un atbrīvoties no tā sekām. Mēs esam aicināti izmantot visas no Dieva saņemtās dāvanas, lai nestu labumu citiem.
0: Komentējot pirmo lasījumu no Isaija grāmatas par pilspārvaldnieku Sebnu, kurš ļaunprātīgi izmantoja viņam uzticēto varu, Leon 14. Brīdināja par ambīciju un alkatības briesmām. Viss, kas mums pieder, ir Dieva dāvana, lai mēs kļūtu par pestīšanas instrumentu citiem, sākot ar cilvēkiem, kuri atrodas mums līdzās un vietām, kurās ikdienā dzīvojam un strādājam.
1: Pāvests norādīja uz Rimini un visas apkārtnes bagātīgo kristīgo tradīciju, kas iemiesota svēto dzīvē, draudzēs un kustībās, ģimenēs un labdarības iniciatīvās. Šajā kontekstā Leon 14. Aicināja vietējos iedzīvotājus attīstīt viesmīlību, lai šī puse būtu atpūtas vieta ne tikai miesai, bet arī garam. Īsta atpūta nav bēgšana no ikdienas, bet iespēja no jauna atrast sevi un izmantot mieru savas dvēseles dziļumos. Pāvests teica:
2: Il mondo in cui viviamo offre tante forme di svago, alcune delle quali però portano piuttosto alla dispersione e alla rovina.
0: Pasaule, kurā dzīvojam, piedāvā daudzas izklaides formas, taču dažas no tām drīzāk ved pie sadrumstalotības un iznīcības, nevis pie patiesas atgriešanās pie sevis un atstāj sirdī tukšumu. Daži tās sauc par bēgšanu, it kā ikdienas dzīve būtu cietums, no kura jāmūk. Taču mēs zinām, ka visīstākā vieta, kur rast atpūtu, kur satikt Dievu, lai patiesi satiktu cits citu, neatrodas ārpusē, haosā, bet gan mūsos pašos, dvēseles dziļumos.
1: Šajā sakarā Leon 14. Atgādināja, ka kristīgā kopiena var palīdzēt cilvēkiem rast šādu atpūtu caur atvērtību, viesmīlību, rūpēm par dievnamiem un žēlsirdības darbiem. Tas attiecas gan uz tiem, kuri meklē pelnītu atpūtas brīdi pēc gadu ilgā darba, gan uz tiem, kuri būdami ievainoti miesā un garā, meklē patvērumu, pārtiku un atbalstu tālu no savas dzimtenes. Romas bīskaps aicināja ticīgos ikdienā rūpēties par vienkāršiem, taču svarīgiem orientieriem – lūkšanu, vienotību, spēju uzklausīt, drosmi, vienkāršību, pateicību un skaistumu. Viņš pateicās Rimini iedzīvotājiem par sirsnīgo uzņemšanu un uzticēja viņus Dievmātes un pilsētas svēto aizbildņu aizbildniecībai.

0: Laudetur Jēzus Kristus, slavēts Jēzus Kristus. Ēterā skan Vatikāna radio.
1: Esiet sveicināti, dārgie radio klausītāji. Mīlestība var pastāvēt tikai brīvībā. Leon 14. Iet svētā Jāņa Pāvila 2. Pēdās un uzstājas tautu draudzības mītiņā. Šodien padziļināti atskatīsimies uz pāvesta pastorālo vizīti Rimini. 24. augusta raidījumu noklausīties aicina Jānis Severtovskis.

0: Pirmdien pāvests atsevišķās audiencēs pieņēma Sīru pareizcīgo baznīcas Turcijā patriarhālo vikāru, Mercedesas Luhanas arhibīskapu no Argentīnas, Kopjapo diecēzes bīskapu no Čīles, Beļģijas bīskapu konferences priekšsēdētāju ar dažiem Beļģu bīskapiem, Portugāles militārā ordinariāta delegāciju un Marso Deto fonda 150 locekļus no Spānijas. Tā ir organizācija, kas nodarbojas ar izglītības, kultūras un sociālo projektu atbalstīšanu.
1: Rimini tautu draudzības mītiņš pulcina dažādu kultūru un reliģiju cilvēkus jau vairāk nekā 45 gadu garumā, tādējādi kļūstot par dialoga un savstarpējās vienotības veicināšanas telpu. 22. augustā pāvests Leon 14. kļuva par otro pavestu pēc svētā Jāņa Pāvila II, kurš klātienē apmeklēja šo mītiņu.
0: Tautu draudzības mītiņa, ko dēvē arī par Rimini mītiņu vēsturē, sākās 1970. Gadu beigās. Kādai draugu, kurus vienoja kristīgā pieredze grupai, radās vēlme atklāt un nodot citiem to, kas mūsdienu kultūrā ir skaists un labs. Tā 1980. Gadā radās mītiņš.
1: Jau no paša sākuma tas tika iecerēts kā vieta, kur tikties dažādu kultūru un reliģiju cilvēkiem, kā telpa, miera, līdzās pastāvēšanas un tautu draudzības veicināšanai. Tā pamatā ir pārliecība, ka cilvēkus vieno vēlme pēc patiesības, labestības, skaistuma un taisnīguma.
0: Vairāk nekā 40 gades uz Rimini dodas politikas, ekonomikas, zinātnes, reliģijas, kultūras un sporta pasaules pārstāvji. Sanāksmēs, debatēs, izstādēs un priekšnesumos tiek apskatīti gan lieli sociālie un politiskie izaicinājumi, gan tēmas, kas saistītas ar zinātni, mākslu, literatūru un ekonomiku.
1: Viena no mītiņa svarīgām iezīmēm ir atvērtība dialogam. Tajā piedalās dažādu konfesiju kristieši, jūdi, musulmaņi, budisti un cilvēki, kuri netic. Atšķirības starp cilvēkiem nav šķērslis, bet iespēja satikties, iepazīt vienam otru un kopīgi meklēt patiesību.
0: Vēl viena svarīga šī pasākuma iezīme ir tā, ka tajā piedalās tūkstošiem brīvprātīgo no visas Itālijas un pat no citām valstīm. Viņi paši sec savus ceļa un izmitināšanas izdevumus. Esot tur, viņi sagatavo norises vietas, palīdz vadīt pasākumus, asistē dalībniekiem un pēc mītiņa beigām rūpējas par telpu un konstrukciju demontāžu. Viņu darbs ir konkrēts nesautības apliecinājums. Tā ir viena no vērtībām, uz kurām balstās šis pasākums.
1: 1982. Gada 29. Augustā tautu draudzības mītiņu apmeklēja svētais Jānis Pāvils II. Toreiz šis pasākums notika trešo reizi.
0: Pāvests Leon 14. Ir otrais pāvests, kurš personīgi piedalījās šādā pasākumā. Viņa klātbūtne bija vēl viens svarīgs moments vairāk nekā 45 gadus ilgajā Rimini tikšanos vēsturē.
1: Rimini pāvests Leon 14. ieradās sestdien pulksten 14:45, apmeklējis divas izstādes, no kurām viena veltīta svētajam Augustīnam, bet otrā franču uzņēmējam Leonam Harmelam, un paviesojies jauniešu ciematā, viņš ieradās lielajā auditorijā, lai uzrunātu tautu draudzības mītiņa dalībniekus.
0: Leon 14. Iesāka savu uzrunu paužot prieku par iespēju būt šajā pilsētā, pateicās pasākuma rīkotājiem un uzsvēra, ka šajā dramatiskajā vēstures posmā fóruma nosaukumam Tautu draudzības mītiņš, jeb tikšanās, ir īpaši pravietiska nozīme. Viņš atgādināja svētā Jāņa Pāvila otrā vārdus, ka paši vārdi tikšanās un draudzība starp tautām iepriecina sirdi.
1: Pavests norādīja, ka mieru arī mūsdienās sargā un izplata tie cilvēki, kuri mīl satikties un nebaidās no diskusijām. Atsaucoties uz pavesta Franciska encikliku Fratelli Tutti, viņš uzsvēra, ka mums jākopj sociālā draudzība, kas ir brālības, publiskā, dinamiskā un konkrētā izpausme. Atzīstot, ka mums visiem, kā Dieva bērniem, ir vienāda cieņa, mēs saskaramies ar to, kas ir kopīgs visiem cilvēkiem, pāri jebkādām atšķirībām, pāri tam, kas šķir vai konfliktiem. Romas bīskaps īpaši uzsvēra. Pirms jebkādām robežām, apzīmējumiem un institūcijām vienmēr ir cilvēks. Viņš paskaidroja, ka šī apziņa ir kristietības pamatā, un tāpēc Rimini mītiņš tika radīts nevis kā norobežots anklāvs, bet krustcelis baznīcai un sabiedrībai, lai iedvesmotu jaunus ceļus.
0: Uzrunas turpinājumā pāvests atgādināja par lielo atbildību pret cilvēci, kas alkst un slāpst pēc taisnības, un minēja Dantes Dievišķās komēdijas pēdējo rindu – mīlestība, kas kustina sauli un citas zvaigznes. Viņš uzsvēra, ka šī Dieva mīlestība, lai gan darbojas klusumā, nav zaudējusi savu spēku, atšķirībā no trokšņainajiem spēkiem, kas satricina pasauli.
1: Leon 14. Skaidroja, ka viņa priekšgājēji, svētais Jānis Pāvils II, Benedikts 16. Un Francisks, visi norādīja uz Dieva žēlsirdību kā krustpunktu starp evaņģēliju un mūsdienu dramatiskā un vienlaikus brīnišķīgā laikmeta jaunajām lietām. Viņš atgādināja, ka ļaunumu nevar uzveikt ar ļaunumu. Viltus realismam, kas no jauna apbruņo prātus, vārdus un tautas, katoliskajai kultūrai šodien ir jāpretstata žēlsirdības realisms. Tas ir tāds realisms, kur nav ienaidnieku, bet visi, pat pretinieki, ir brāļi un māsas, kam jāieskatās acīs un kas jāsatiek patiesībā.
2: Il peccato esiste, certo, ma più forte è l'amore redentore di Cristo, che ci impegna a purificare pensieri.
0: Grēks, protams, pastāv, taču spēcīgākā ir Kristus atpestījošā mīlestība, kas mūs mudina attīrīt domas intereses paradumus, attiecības projektus, investīcijas, katru dzīves aspektu no visa tā, ko ir saindējusi varas kultūra.
1: Romas bīskaps atgādināja, ka mums nav jādzenas pēc slavas vai savas ietekmes saglabāšanas, bet gan jāmeklē Dieva gods, kas atklājas pazemībā. Atbrīvosim tātad līdzās pastāvēšanu no aizdomām, kultūru no uzkundzēšanās, izglītību no ideoloģijas, darbu no peļņas elgdievības, tehnoloģijas un finanses no nāves biznesa, viņš mudināja. Sakot ar organizācijām, kuras esam izveidojuši un kurās darbojamies, atmaskosim netaisnīgās varas attiecības, kas ir nabadzības un nevienlīdzības, kara un vides katastrofu pamatā. Atbruņosim tehnoloģisko attīstību, kad tā kļūst uzmācīga un iznīcinoša.
0: Atgādinājis par drosmi, virziena maiņas un atgriešanās nepieciešamību, Leon 14. Vērsās pie jauniešiem un brīvprātīgajiem. Viņš norādīja, ka jaunieši ir zīme tam, ka nākotne ir solījums, nevis drauds. Daudzi pieaugušie un jaunieši tam vairs netic, taču Dieva mīlestība joprojām klusām modina mūsos cerību. Pāvests mudināja jauniešus mēģināt un riskēt, atvērties patiesam katoliskumam, paplašinot savus kontaktus un saites tālu aiz sašaurinātām robežām. Viņš tos mudināja sargāties no noslēgšanās sevī, izmantot savas kopienas un kustības kā tramplīnu, lai iepazītu visu realitāti un dotos pretī citu kultūru pārstāvjiem un visnabadzīgākajiem cilvēkiem. Svētais tēvs uzsvēra, ka mīlestībā nekad nav piespiešanas, indoktrinācijas, viltus vai varvēšanas. Mīlestība pastāv tikai brīvībā un dāsnā sevis dāvāšanā.
1: Mūsdienu sekularizētajā sabiedrībā daudzi brīnās par jauniešu pievēršanos Kristum un viņu piederību baznīcai. Tomēr pāvests atgādināja, ka baznīca neattīstās proselītisma iespaidā. Tā izplatās caur pievilcību. Cilvēki atrod ceļu uz baznīcu, pateicoties liecībai, ko mēs sniedzam ar savu evaņģēlisko dzīvesveidu.
0: Uzrunas noslēgumā Leon 14. Aicināja visus vienmēr mīlēt baznīcu un sargāt kopienas vienotību. Viņš atgādināja pāvesta Franciska vārdus, kurš pieteicis, ka pat visgrūtākie krīzes un pārmaiņu brīži var kļūt par žēlastības un atdzimšanas brīžiem, ja tos izdzīvojam ar ticību un paļāvību. Leon 14. Īpaši izcēla sinodālo dimensiju, nepieciešamību iemācīties vienam otru uzklausīt.
1: Pavests novēlēja, lai svētais gars māca mūs dzīvot vienotībā un lai turpina mūs vadīt tā mīlestība, kas kustina sauli un citas zvaigznes.

0: jau 10. augusta vakarā pāvestis Leons XIV noslēdza savu pastorālo vizīti Rimini ar svēto misiju jūras krastā. Jau ziņots, ka dienas pirmajā pusē viņš apmeklēja San Marino, bet otrajā Rimini. Dievkalpojumā piedalījās vairāk nekā 25 tūkstoši. Savā homīlijā pāvestis izcēla šīs pilsētas īpašu aicinājumu būt par vietu ne tikai atpūtai un izklaidei, bet arī garīgai atjaunotnei un viesmīlībai.
1: Pārdomājot Mateja evaņģēlijā izskanēju šo Kristus jautājumu, bet par ko jūs mani uzskatāt, Leons XIV atgādināja apustuļa Pētera ticības apliecinājumu: tu esi Kristus, dzīvā Dieva dēls. Patiesais kristieša ceļš atklājas tieši Jēsū, kurš pats kļūst cilvēka kalps, noliecas, lai mazgātu mācekļiem kājas un atdod savu dzīvību par savu ganāmpulku, teica pāvists. Tāpēc baznīcā ikvienā līmenī vara nozīmē kalpošanu. Tas attiecas ne tikai uz pāvestu, bīskapiem, priesteriem un diakoniem, bet arī uz katru ticīgo. Kristīgā kalpošana izpaužas spējā pieņemt un vienot, piedot un atbrīvot, palīdzēt cilvēkam izkļūt no grēka verdzības un atbrīvoties no tā sekām. Mēs esam aicināti izmantot visas no Dieva saņemtās dāvanas, lai nestu labumu citiem.
0: Komentējot pirmo lasījumu no Isaija grāmatas par pilspārvaldnieku Sebnu, kurš ļaunprātīgi izmantoja viņam uzticēto varu, Leons XIV brīdināja par ambīciju un alkatības briesmām. Viss, kas mums pieder, ir Dieva dāvana, lai mēs kļūtu par pestīšanas instrumentu citiem, sākot ar cilvēkiem, kuri atrodas mums līdzās un vietām, kurās ikdienā dzīvojam un strādājam.
1: Pāvests norādīja uz Rimini un visas apkārtnes bagātīgo kristīgo tradīciju, kas iemiesota svēto dzīvē, draudzēs un kustībās, ģimenēs un labdarības iniciatīvās. Šajā kontekstā Leons XIV aicināja vietējos iedzīvotājus attīstīt viesmīlību, lai šī puse būtu atpūtas vieta ne tikai miesai, bet arī garam. Īsta atpūta nav bēgšana no ikdienas, bet iespēja no jauna atrast sevi un izmantot mieru savas dvēseles dziļumos. Pāvests teica:
2: Il mondo in cui viviamo offre tante forme di svago, alcune delle quali però portano piuttosto alla dispersione e alla rovina.
0: Pasaule, kurā dzīvojam, piedāvā daudzas izklaides formas, taču dažas no tām drīzāk ved pie sadrumstalotības un iznīcības, nevis pie patiesas atgriešanās pie sevis un atstāja sirdī tukšumu. Daži tās sauc par bēgšanu, it kā ikdienas dzīve būtu cietums, no kura jāmūk. Taču mēs zinām, ka visīstākā vieta, kur rast atpūtu, kur satikt Dievu, lai patiesi satiktu cits citu, neatrodas ārpusē, haosā, bet gan mūsos pašos, dvēseles dziļumos.
1: Šajā sakarā Leons XIV atgādināja, ka kristīgā kopiena var palīdzēt cilvēkiem rast šādu atpūtu caur atvērtību, viesmīlību, rūpēm par dievnamiem un žēlsirdības darbiem. Tas attiecas gan uz tiem, kuri meklē pelnītu atpūtas brīdi pēc gadu ilgā darba, gan uz tiem, kuri būdami ievainoti miesā un garā, meklē patvērumu, pārtiku un atbalstu tālu no savas dzimtenes. Romas bīskaps aicināja ticīgos ikdienā rūpēties par vienkāršiem, taču svarīgiem orientieriem – lūkšanu, vienotību, spēju uzklausīt, drosmi, vienkāršību, pateicību un skaistumu. Viņš pateicās Rimini iedzīvotājiem par sirsnīgo uzņemšanu un uzticēja viņus Dievmātes un pilsētas svēto aizbildņu aizbildniecībai.